我用托卡中吃了出门的松这个地克了等着吃不一而且你配置节是干了的塞特巴等等着中你吃的西西而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且你而且
Kajisa, Nagcha Dung, Ngaji, Jisi So, Jogli Peji Jiang, Huntun Sakil Da, Dokshib Da, Lovzhong Shepar Jyoti, Deke Jiang, Dongi Dung Songzhe Ji, Jaga Deke Jiang, Jogli Jirji, Namcheng Kurchul Jizhe, Shibtsik Zibarjil, Jizhe Yi, Dung Zikchung Dung, Tunli Darji, Xungtun Jewa, Damzin Shashir Shidi, Jogbar Shigrig Markang Nang Shigjir, Chutun Shepa Dung, Dikil Jiang, Markang Huanjur Nyamli Kang Zigba, Лавди Шивнир Джентанг, Вжичун Джен, Цайден Джен Джиджи, Тангрибан Джугли, Нирчун Шиэтан Чабдил Хтунга Джишини, Джугба Чангджиг Чангтабни, Хунджил Пейджи Ла Нирджир Шкентил Тангашили.